0: setan kendhat. Kuwi nek guyu ki tak metengke wetengmu ki mak ndul-ndul-ndul ngono lho. Ora iso guyu ora. Guyu ngono ki ndul-ndul-ndul. Heeh.
1: Mboten saged diampet e.
0: Lah iya guyu ora apa-apa.